Tårnbys legendariske Grandmaster DP alias Per Pedersen, han er i studiet med sit funky vinyl show, fredag når klokken slår 15. Det er groovy, og det er så autentisk, når DP han giver os 70'er og 80'er lyd fra 12'erne i en hel time lige her på Amager Radio.

Er du til glad 70 80'er disco, så lyt med, når vi sender discokuglen lige her på Amager Radio 103,4. Au!

0: Så er det igen blevet tid til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Traditionen tro afholder man i U41 Sundhedsuge i Tornby Kommune, og det er med et program fyldt med spændende aktiviteter. Sundhedsugen i U41 er en hel uge fyldt med inspiration til en sund hverdag og løber frem til den 11. oktober. Under Sundhedsugen er der vandring, dans, amerikansk fodbold, pilates, yoga, forskellige foredrag og meget mere på programmet. Og blandt andet også Sundhedsdag på Tornby Bibliotek torsdag den 8. oktober. Sundhedsugen kickstartes allerede den 3. oktober, og det er der, der er familiedag på Tornby Stadion med Fjoldes børneløb og familieløbet. Sundhedsugen er altså den årligt tilbagevendende begivenhed, hvor lokale klubber, foreninger, erhvervsliv og Sundhedscenter Tornby samarbejder om at inspirere til nye måder, hvorpå man kan være sund og trives i sin hverdag. Der er mere end 70 aktiviteter at vælge mellem under Sundhedsugen, og de fleste er for alle, de er gratis og uden tilmelding. Hvis aktiviteter er for en bestemt aldersgruppe, koster penge eller kræver tilmelding, kan man se det under aktiviteten i programmet. Og hvis man har lyst til at se det fulde program og eventuelt deltage i Sundhedszonen, så kan man finde det på Tornby Kommunes hjemmeside. I sidste uge godkendte økonomiudvalget i Tornby Kommune et nyt permanent design for borgerekspeditionen i borgerservice på Rådhuset. Området er en vigtig indgang til kommunen, da det er her alle borgere kommer for at få hjælp til pas, kørekort, borgervejledning, MitID og meget mere. Den nye indretning skal gøre det lettere og mere trygt at være borger i borgerservice. Området vil blandt andet blive gjort mere tilgængeligt for borgere med handicap, og der vil blive bedre mulighed for fortrolige samtaler. Derudover vil medarbejderne i borgerservice få en mere sikker og ergonomisk arbejdsplads. Fra den 1. juli 2025 og til den 30. juni 2026 bliver der gennemført 15.348 ekspeditioner i borgerekspeditionen i Tornby Kommune. Da den danske sanger Christopher annoncerede sin kommende koncert i Øresundsparken på Amager, var det med ambitioner om at overgå alt, han hidtil havde skabt på en livescene. Nu er den ambition rykket endnu tættere på virkeligheden. På blot få dage er der solgt over 50.000 billetter til koncerten den 4. september 2027. Den overvældende efterspørgsel betyder, at kapaciteten nu udvides til 60.000 publikummer, og dermed er der lagt op til en historisk koncert, når Christopher næste år indtager Øresundsparken på Amager. Med plads til 60.000 publikummer bliver koncerten ikke blot Christoffers hidtil største koncert, det bliver samtidig den største headlinershow med en dansk artist på dansk grund nogensinde. Der er altså lagt op til koncertbrag af dimensioner, når ham med gitaren samler tusindvis af fans i Øresundsparken til næste år. Og så skal vi en tur til Dragør Kommune, hvor det åbenbart ikke er let at være træ langs Kirkevej, og ufarligt er det heller ikke. Gennem de seneste år er flere træer blevet udsat for påkørsel, og det er ikke muligt at plante nye træer som erstatning i rabatten mellem vej og cykelsti. Derfor har partierne bag årets budget i Dragør Kommune valgt at sætte 100.000 kroner af til i stedet at plante nye træer mellem marken og cykelstien, der forbinder Dragør og Store Magleby. Ved samme lejlighed indføres en kommunal træpolitik efter en enkel opskrift. Når Dragør Kommune fælder større træer, skal der plantes et nyt træ samme sted eller et andet sted i kommunen. Så har politikerne også fundet endnu 100.000 kroner til andre typer grøn vækst, der skal nemlig pyntes med blomster rundt omkring i kommunen. Som et supplement til de indsatser, der allerede er i gang, skal der etableres blomsteranretninger på udvalgte placeringer, blandt andet ved Store Magleby krydset, indkørslen til Søvang, indkørslen til Sydstranden og ikke Dragør Gamle By hedder det i budgettet, hvor det også fremgår, at forvaltningen nu skal finde frem til det helt rigtige blomstermix. Og så skal vi lige også omkring vejret. Vi får mere sol i denne uge. Der vil dog være drivende skyer og enkelte dage med regn. Temperaturen tager et lille nøk nedad. De fleste dage vil ligge på bare 14-16 graders varme. Two for the show. Three to get
1: ready now. Go cat go, but don't you... Et stort og rigtig godt velkommen hos os her på Amager Radio. Vi har netop nu taget hul på programmet Oldtimer. Programmet fra en gylden æra. Programmet, hvor vi tager dig tilbage til 50- og 60-årtiden med alle de her fede Memory Lane-numre. Det allerførste nummer, vi har kastet os ud i, det er Carl Perkins med Blue Suede Shoes. Rigtig velkommen ombord.

Du lytter til programmet Oldtimer her på 103,4. Et program, vi har lavet til dig, som trænger til at gå tilbage i tiden musikalsk og lytte til nogle af de gamle store musikikoner. Velkommen til

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er der igen lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Byggeriet af 180 nye almene boliger på Plyssen har netop nået en vigtig milepæl. I sidste uge blev der nemlig holdt rejsegilde, hvor håndværkere, samarbejdspartnere og inviterede gæster kunne fejre, at byggeriet for alvor har rejst sig. Da første spadestik blev taget i april 2025, krævede det stadig fantasi at forestille sig Plyssen som boligområde. På rejsegildet var billedet dog et ganske andet. Bygningerne har nu taget form, og det er blevet muligt at få et tydeligt indtryk af det område, der fra 2028 skal danne ramme om mange tårnbyborgers hverdag. Der var lang kø ved pølsevognen, og i det opstillede telt var der taler ved Tårnbys borgmester Allan S. Andersen, formanden for boligforeningen Tårnby Huse Kurt Simonsen og administrerende direktør i entreprenørfirmaet Ejner Kornrup, Jon Christiansson. Borgmester Allan S. Andersen brugte blandt andet sin tale til at takke håndværkerne og de mange fagfolk, der hver dag arbejder på byggepladsen. Plyssen bliver med sine 180 boliger et markant nyt boligområde i Tårnby. Der opføres 110 almene familieboliger og 70 almene ældreboliger. Af ældreboligerne bliver 10 indrettet som handicapboliger, mens 14 med fordel vil kunne udlejes til unge mennesker. Dermed bliver Plyssen et boligområde, hvor mennesker i forskellige aldre og med forskellige behov kan bo side om side tæt på vandet, stranden og byen. Det nye boligområde trækker tydelige spor tilbage til lokationens historie. Navnet Plyssen stammer fra Dansk Plys- og Møbelstoffabrik, der blev grundlagt i 1898. Fabrikken var gennem mange år en vigtig arbejdsplads i Tårnby og producerede blandt andet tekstiler til Københavns Rådhus, Christiansborg og Rigshospitalet. De historiske fabriksbygninger bliver bevaret og får nyt liv som en del af boligområdet, mens moderne byggeri rejser sig omkring dem. På den måde bliver områdets industrielle fortid en del af identiteten i Plyssen. Og vi bliver i Tårnby Kommune, der opfordrer til at sætte kryds i kalenderen lørdag den 3. oktober fra kl. 9.30 til 12. Her inviterer man sammen med ildsjælene til Tårnby Familiedag. En hyggelig og aktiv formiddag fyldt med løb, sjov og fællesskab for hele familien på Tårnby Stadion. Her er Fjolles børneløb for de mindste og familieløb på 2,5 eller 5 kilometer. Elefanten Fjolle er klar til at hilse på alle børnene, der er medaljer til løberne og sjove aktiviteter for både børn og voksne. Familiedagen markerer også starten på Tårnbys årlige sundhedsuge, der løber af stablen i hele uge 41. Og hvis man allerede nu ved, at man har lyst til at deltage på familiedagen, så kan man tilmelde sig på hjemmesiden elefantenfjolle.dk. Københavnerne skal kunne trække vejret frit, uden at tænke på, om den luft, de indånder, er sundhedsskadelig, og derfor genetablerer politikerne på Rådhuset nu en ekspertgruppe. Her vil nogle af landets førende eksperter i luftforurening og sundhed udarbejde konkrete anbefalinger til, hvordan kommunen kan reducere borgernes eksponering for luftforurening, og hvordan sundhedsskadelig luftforurening i byen kan begrænses. Luftforurening koster flere end 400 dødsfald og 400.000 sygedage hver eneste år alene i København. Vi er kommet langt, men vi skal blive ved med at afsøge, om vi kan gøre mere. Når vi politikere sætter tiltag i gang, så skal de baseres på eksperters viden, data og anbefalinger. Vi skal sætte ind der, hvor vi får mest sundhed og trivsel for pengene, det siger sundheds- og omsorgsborgmester i København, Jens Christian Lytken. Tidligere havde København en lignende ekspertgruppe, som var nedsat fra 2019 til 2023. Her kom eksperter med årlige afrapporteringer, som blandt andet banede vejen for flere miljøvenlige biler, et forbud mod gamle brændeovne og en varslingsapp, som skal give særlig sårbare borgere besked, når luften i byen er mest forurenet. Den nye ekspertgruppe forankres i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i tæt samarbejde med Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen, og som noget nyt bliver der etableret en alliance af interessenter, som får mulighed for at bidrage med faglige og borgernære perspektiver og drøfte muligheder for at omsætte ekspertgruppens anbefalinger til konkrete tiltag. Partierne bag Københavns Kommunes budget har afsat 4,6 millioner kroner til etablering og drift af ekspertgruppen fra 2027 og frem til 2030. Ekspertgruppen kommer til at bestå af op til 13 medlemmer. Anbefalingen fra ekspertgruppen offentliggøres årligt på Københavns Kommunes hjemmeside og præsenteres ved et åbent lanceringsevent med deltagelse af eksperter, politikere og relevante interessenter. Og så skal vi lige også omkring vejret. Vi får mere sol i denne uge. Der vil dog være drivende skyer og enkelte dage med regn. Temperaturen tager et lille nøk nedad. De fleste dage vil ligge på bare 14-16 graders varme.

Italiensk disco, sunget på engelsk, Spania og resten af Fonfon, monsterhittet Color My Love, sparkede gang i denne omgang jukeboxen. Her er det Rytter, der sidder klar den næste lille time i selskab med blandt andet Harpo, Paulina, Rocknalle og Garth Brooks. Velkommen til Danmarks mest alsidige musikprogram. Her får du det danske band Kick the Kangaroo.

Spar Kangaroo'en, ja, det hed bandet altså Kick the Kangaroo. Ja, man skulle tro, de var fra Australien, men der var faktisk tale om danskere. De startede som backing for Lonnie Devontae tilbage i 1988, men dannede efter et par år et kopiband og tog til fester. De skrev som end også tekster selv, for albumet Sounds Like a Bad Joke fik vi Bye Bye Juliet. Thomas Helmin havde følgeskabet med Dina på 100 dage, og så var det klassisk rock, leveret af Status Quo, Something About You Baby I Like. Snart på vej her i jukeboxen, Elton John og Huey Lewis, her er The Maroon 5.

blok blandede hits, 70'er lyd fra Harpo og Movistar, men inden da Maroon 5 anno 2014, singlen Maps, fuldt på vej af dansk rock, leveret af Big Fat Snake, Two Things. Du har stillet ind på jukeboxen, snart følger tyske Alphabell, men først Pau.

Sharp Infernal, eller som de kalder sig, når de synger på dansk, Paulina, sådan stolt af mig selv, og svensk pop, når det er allerbedst, ABBA 1974, Honey, Honey. Husk, du kan komme i kontakt med os, enten via stationen her, eller via Facebook. Skriv jukeboxen i søgefelt, og husk lige at gøre det med X. Tryk derefter på like, og så er der som en mulighed for at give din mening til kende, eller se nogle af dine musikvideoer, som kunstnerne laver, og ikke mindst besøg deres hjemmeside.

har stillet ind på Jukeboxen, Danmarks mest alsidige musikprogram, der byder på hits fra de sidste 7 årtier. Elton John, Avril Lavigne og Rocknalle, så forskellige hits som Crocodile Rock, Skaterboy og Amanda. Og dermed, kære ven, er det afslutning på denne udgave. Jeg hedder Lars Rytter, er klar med endnu en omgang hits, før du ved af det. Nyd her som afslutning Shire, Eye of the Needle og Garth Brooks, People Loving People.

Den norske gruppe AHA fik lov at tage hul på denne udgave af programmet, der hedder Flashback, det rigtige radioprogram. Det gjorde de her med nummer, der hedder Manhattan Skyline. Og det er et af de store hits, som de kom ud med tilbage i 1986. Der havde de jo allerede hittet med Take On Me og en lang række andre numre, blandt andet på hitlisterne. Det er sjovt at tænke sig, at det her norske band virkelig slog igennem for alvor med Take On Me i hele verden. Det er altså en spændende ting, blandt andet at lytte på, når man tænker tilbage. Velkommen til programmet, som giver dig masser af god musik fra 80'erne og 90'erne den næste times tid her på din lokalradio eller netradio.

0: Hvis du sidder og tænker over, hvor har jeg egentlig hørt den fra, i hvilken film har den været brugt, så kan jeg fortælle dig, at det er i 1990 i comedyfilmen, der hedder Three Men and a Little Lady, hvor man faktisk brugte den i filmen. Og det her var Waiting for the Stars to Fall, Paul, og det var selvfølgelig Boy Meet Girls, vi fik med her på vejen. Og det har været et kæmpe hit blandt andet til denne her film og soundtracken, men har også været spillet med en lang række andre sammenhæng. Jeg har blandt andet hørt flere synge det her nummer, og har ikke sluppet særlig godt fra det, som det originale rent faktisk har gjort. Her i programmet hedder Flashback, det rigtige radioprogram, der blander vi det jo rigtig godt, og det vil vi også gøre med det her nummer.
1: This is Flashback. With another hit.

0: Albummet, de kom ud med tilbage i tiden, det hed Big Bang Boom, og det her var Daryl Hall and John Oates i forgrunden for duoen tilbage i 1984, og her fik vi nummer, der hedder Out of Touch. De startede allerede med at hitte med singler som Rich Girl og Man Eater tilbage i tiden, og lagde sig ind på Billboard charten med en lang række andre store numre. Og de blev faktisk meget store også i 70'erne med en lang række numre, men op gennem 80'erne, der fortsatte de med at lave det, man kalder klassisk rockmusik og moderne rockmusik. Her i programmet, der prøver vi at blande det rigtig godt. Nu skal vi ind på de danske lister.
1: Flashback music. Back from the 80s.

0: to danske hits fra de danske hitlister. Først var vi inde over gruppen, der hedder Cliché, og det var Lars H.U.G., der dannede den gruppe tilbage i 1977 i Aarhus, hvor han blandede hittet med det her nummer og en lang række andre i 1982, nemlig nummeret, som kort og godt hedder Patruljen. Og det var altså et af de numre, som han udgav tilbage i tiden og fik faktisk ganske stor succes med i 80'erne. Og så røg vi op i 90'erne, der fik vi en herre, som valgte at gå solo. Han hedder Peter Biskisson. Du kender ham blandt andet fra Big Fat Snake. Her var vi inde på hans soloalbum fra 1998, og her fik vi nummer, der hedder Don't Run for the Money. Det var et af de numre, som han blandt andet kom til at hitte med, efter han kunne give ud af gruppen Big Fat Snake. Nu skal vi have noget helt andet.
1: Denne uges skattekiste.

0: Denne uges skattekiste fik vi her fra LaToya Jackson. Vi var inde på albumet, der hedder Hearts Don't Lie. Det var her tilbage med reggae og soul R&B toner blandet sammen fra 1984. Det er sjovt at tænke sig, at lige så snart der står Jackson på dåbsattesten, ja, så skal man prøve at lave musik. Men LaToya Jackson har faktisk også været inde over skuespillerbranchen og er også forfatter. Det er der mange, der ikke ved om hende, men det er faktisk her, hvor hun faktisk har hittet mest. Og så valgte hun lige også at prøve musikbranchen, så nu hun havde chancen for det også. Her i programmet, der giver der masser af god musik, og der er masser lejlighed op til dig endnu. Jeg kan for eksempel godt love dig musik fra Michael Bolton i denne her time, og du skal også have musik lige nu fra Melissa Morgan.
1: Du lytter til Flashback med René Mikkelsen.

Albummet kom til at hedde Time, Love and Tenderness, og Michael Bolton fik vi her tilbage fra 1991, og minsandt et nummer, som hedder Steel Bars. Det er et nummer, som han har skrevet faktisk, fordi han synes, der manglede et nummer ligesom det her, og minsandt også et nummer, som var lidt anderledes inden for hans repertoire af musik. Jeg synes, at Michael Boltons bedste album, det hedder nok Soul Provider, og det tror jeg, der er rigtig mange, der vil give mig ret i. Men Michael Bolton har også lavet sig inspireret blandt andet af Bob Dylan tilbage i tiden, hvor det faktisk var her, han fik en lang række af sin inspiration også, men han synes, de var et af hans helt store idoler, så ved man det. All right, here we go.

0: Det var britiske Boxfizz med nummer, der hedder If You Can't Stand the Heat. Vi var inde på albumet, der hedder Handcut. Det var her tilbage i 1983, hvor de kom ud med det her album. Briterne sagde, at det var deres udgave af ABBA, og det kan man jo sige, det kan man jo godt kalde det. Men jeg vil sige, jeg synes, de var meget mere, og det var også her, hvor stemmerne faktisk gik meget mere igennem, blandt andet i Boxfizz, end de gjorde for eksempel i andre bands. Og sammenlignet med ABBA, eller at sige, at det er vores del af ABBA, det synes jeg ikke rigtigt, man kunne gøre. Men de stillede op i Melodi Grand Prix i 1981 med blandt andet en lang række store hits, og de har været ind over blandet Melodi Grand Prix op til flere gange fra Storbritannien. Vi er på vej med timeskift her på kanalen, det betyder jeg, René Mikkelsen, og kun tilbage til tak for endnu en udgave af programmet, der hedder Flashback, det rigtige radioprogram, som snart vender tilbage igen her på kanalen. Og jeg håber, du har nydt det musik, vi har valgt ud til dig.
1: You are listening to Flashback, the Danish Radio.

så er der igen Øen Rundt nyheder her på Amager Radio. Vi begynder i København, hvor meritpædagoguddannelsen er et vigtigt redskab til at styrke fagligheden i hovedstadens børnehaver og vuggestuer. Og det er det, fordi der ligesom i resten af landet er mangel på uddannede pædagoger. Gennem meritpædagoguddannelsen kan Københavns Kommunes ufaglærte pædagogmedhjælpere uddanne sig til faglærte pædagoger, mens de beholder jobbet i byens dagtilbud. Uddannelsen betales af kommunen og tager kortere tid end den almindelige pædagoguddannelse. Nu har man så nået en milepæl for københavnske børnehaver og vuggestuer. 1000 ufaglærte pædagogmedhjælpere er nu blevet optaget på meritpædagoguddannelsen i København siden begyndelsen i 2018. Og det er en vigtig milepæl, for der er brug for alle med de merituddannede pædagoger. Tal fra Danmarks Statistik viser, at kun 47% af det pædagogiske personale i Københavns Kommunes dagtilbud er uddannede pædagoger. Et tal, som gerne skal op på 66% for, at kommunen når sit mål. Uddannelsen foregår på Københavns Professionshøjskole, hvor Bjørn Hansen, dekan for Fakultetet for Pædagogiske og Sundhedsfaglige Uddannelser, roser den københavnske indsats bag de 1000 studerende. Meritpædagoguddannelsen er en helt afgørende vej, hvis vi skal uddanne flere pædagoger. Der går allerede rigtig mange dygtige og erfarne pædagogmedhjælpere rundt i vores dagtilbud, som har både lysten og potentiale til at tage skridtet videre og blive pædagoger. Men det kræver, at kommunen aktivt bakker op og gør uddannelsesvejen attraktiv og mulig for deres medarbejdere. Tårnby Kommune har god grund til at være stolte af sine afgangselever. De har nemlig leveret flotte faglige resultater og et karaktergennemsnit, der ligger over landsgennemsnittet. Eleverne har opnået et karaktergennemsnit på 7,6 i de obligatoriske fag, mens landsgennemsnittet er 7,4. Og så har 92,5% af Tårnbys elever fået mindst 0,2 i både dansk og matematik, hvor andelen på landsplan er 89,5%. Og så skal vi en tur til Københavns Museum. Københavns Museum kan du nemlig besøge ganske gratis hver onsdag. Hvorfor har byen så få huse fra middelalderen? Hedder det Stormgade på grund af blæsten? Og hvis Absalon ikke grundlagde byen, hvordan opstod den så? Få svar på dette og blive klogere på hovedstadens historie fra de første spor af byen i sen vikingetid over byggeboom, pest og brænde til den moderne by efter voldenes fald og nutidens Christiania og nye boformer. Et besøg på Københavns Museum er som en vandring gennem byen og historien fra de første spor af mennesker og frem til i dag. Udstillingen er bygget op over 14 nedslag i byen, kendte pladser og markante bygninger med betydning for byens historie. Hør blandt andet om det tidligste København tilbage i vikingetiden, Christian IV's kendte bygninger som Børsen og også mere ukendte byggerier og Rådhuspladsen som hjertet af metropolen omkring år 1900. Er du blevet interesseret, så er det altså Københavns Museum i Bredegade nummer 18 i København, og der er som sagt gratis adgang alle onsdage. Ideerne til, hvad det gamle værft på havnen i Dragør kan bruges til, har stået i kø, da værftets venner blev født for et år siden. Der gik de i gang med at organisere ideerne og tegne scenarierne op. Dem har Dragørs kommunalbestyrelse nu godkendt, og derfor er værftets venner nu gået ind i en prøvedriftperiode, hvor de med et tilskud på 1,5 millioner kroner fra Slots- og Kulturstyrelsen i lommen vil teste nogle af de mange ideer af. Når man kører prøvedrift, er rammerne selvfølgelig fleksible. Forløbig er et rustikt podcaststudie i bedste værkstedstil klar til brug. Og den højloftede storsal med den maritime historie kan bruges til så meget, fra foredrag til koncerter. En café er på tale, og hvad med et mikrobryggeri? Erhverv, foreninger, kunstnere eller folk, der bare vil sidde og hygge sig. Alt er i spil og kan fungere side om side, det er man sikker på i værftets venner. Alle skal have et sted på havnen at være, og vi synes, det skal være her. Så fra nu af har vi egentlig åben fra tidlig morgen til sen aften. Alle kan blive en del af værftets venner, men man skal ikke betale for medlemskab. Man kan blive medlem af ideen eller visionen, og så har vi brug for frivillige kræfter til at drive og udvikle stedet, fortæller Lars Vending fra værftets venner. En let renovering sættes i gang, men hvordan forholdene og bygningerne skal se ud i fremtiden, det skal man finde ud af hen ad vejen. Mens man udvikler og afprøver, vil der sideløbende blive arbejdet på at skaffe fondsmidler til at gøre værftet bæredygtigt på lang sigt. En styregruppe er sat på, og så vil man søge de rette tilladelser til brug og bygninger, efterhånden som idéerne bliver mere faste i kødet.
Og så skal vi lige også omkring vejret. Vi får mere sol i denne uge. Der vil dog være drivende skyer og enkelte dage med regn. Temperaturen tager et lille nøk nedad. De fleste dage vil ligge på bare 14-16 graders varme.

Discokuglen er vores musikshow her på Amager Radio. Det er sprængfyldt med rå discolyd fra 70'erne og 80'erne. Det her, det er programmet, hvor vi danser det hele væk. Vi høres ved til Discokuglen.

one on high may say for these all, a price was paid.

Goddag, goddag. Hej og velkommen til 103,4. Du er selvfølgelig på Amager Radio. Jeg er Janne Mann. Velkommen til. Vi lyttede her til en fyr, der hedder Adam Gibson. Eller Gibbon, undskyld. Men hans musikernavn er Lack of Afro. Han er sådan en multikunstner. Han kan det hele på instrumenterne. Dog ikke sådan helt synge. Der hedder han nemlig Elliot Cole med som vokalist på nummeret Back to the Day. Vi er videre med musikken. Det er vi her på Amager Radio sammen med Chewy Drops. Og hvad hedder Funky in the Place. Altid det bedste i musikken, det får du lige her, den mixede musik på Amager.

Et af de der utallige samlerprojekter. Og vel at mærke, et projekt, der virkelig virker. KNG Edits, hvor der kort og godt bare hedder Damn Girl. Det handler om at finde et eller andet gammelt nummer, som svinger, og så lægger man et funky beat ovenpå. Mine damer og herrer, så funker det, og det virker.

I Amager Radio, sådan rent digitalt, kan du fange os på amager.radio.dk. Eller sidder du i din bil, så kan du også fange os på din FM-modtager 103,4. Jeg er Jan the Man, og her er en rigtig 80'er-klassiker, Regina. Et nummer, som burde have været indsunget af Madonna, men det var altså Regina, der tog den. Og det er kæmpe hits, noget der hedder Baby Love.

Fuldstændig ligesom Madonna, så er en her Regina selvfølgelig også fra New York. Og det her nummer skrevet øget af Stephen Bray, og så Regina her var tiltænkt Madonna, men hun sagde, nej, det var sgu ikke noget for mig. Så sagde Regina, ved du hvad, så synger jeg den altså selv. Og heldigvis for det, kæmpestort hit der tilbage i 5-86, Regina altså, og Baby Love. Og lad os lige blive lidt i 80'erne. Stort, stort hit for hollandske Fox the Fox og en anden hollænder øget, som har kastet sine remix-talent over den her. Ben Liebrandt nemlig, der remixer på Precious Little Dog.

Ja, tak skal du ellers have. Det var jo et kæmpe hit der tilbage i 1984. Hollandske Fox the Fox i Ben Liebrand remix af nummeret Precious Little Diamonds. Og der er noget, vi kan finde ud af i det her program, så er det specielt at spille musik fra 80'erne blandt andet. Det er amerikanske Change og The Very Best in You.

kender de helt hotte navne, når man snakker om Boogie Funk, selvfølgelig amerikanske Change. Mange ting kan man sige om Change. Blandt andet har de haft Luther Vandross med som gæstevokalist på flere tracks. Og så har de selvfølgelig også haft selveste Big Mama Soul, nemlig Jocelyn Brown som vokalist. Og ikke mindst, så blev deres album Change of Hearts selvfølgelig produceret af mine favoritproducere, nemlig Jimmy Jam og Ty Lewis. Her var vi lige et par år tidligere på den, 1982, med den her This is the very best in you for bandet Change. Fik du her på Amager Radio, 103,4. Jeg er Jan The Man, det her er Face Groove, og It Must Be Love.

kommer egentlig faktisk et rimelig stort hit tilbage fra 1979 med en trio, som kaldte sig for Alton McLean og Destiny. Jeg sidder op af... Så var de det. Jeg ikke glemte. Face Crew selvfølgelig, der havde remixet den her. Nummeret It Must Be Love fik du på Amager Radio. Vi er videre med musikken, jeg vil have. Det her, det er John Morales.

Videre med den funky musik, det spiller vi masser af. Det her, det er Modena, The Fonz. 103,4 stationen, der spiller masser af musik uden reklamer. Amager Radio.

En af, og hvis du hører ham i DJ-sæt, så spiller han øget kun vinyl, og han vil ikke røre ved MP3-filer, CD'er eller noget. Han spiller kun vinyl-sæt, og han er virkelig, virkelig, virkelig funky. Og du kan, ja, du skal lige smutte til London, hvis du skal høre ham. Det kan man komme herhjem, det kunne være ganske fornøjeligt og ganske funky. Og den er altså på The Buns. Her til en anden DJ, som vi også spiller en del i programmet her, det er Mark Lower. Det er nummeret Express Yourself.

En fransk DJ og producer, der har øget det før rigtig hedder Quentin, men han kalder sig bare for Mark Lower. Og Mark her, han har lavet musik i lang tid, og ved I hvad, han er altså kun lige i starten af 20'erne, så han startede allerede med at være DJ, da han var 10-12 år eller noget. Så han er ret cool ham her. Han startede med at lave sådan noget progressiv house, men sidenhen, ja, så kastede han altså sin kærlighed over det her disco, deep house og new disco her. Og han er meget inspireret af 80'erne, specielt Madonna, Michael Jackson, Chic og så videre. Det kan man jo godt forstå. Fremtidens mand er han i hvert fald. Mark Lower her på nummeret Express Yourself.

sgu lidt af en verdensmand, ham her. Han kan sådan lidt af det hele. Thomas Mitch, eller som man bare kalder sig for Tom Mitch, her på Disco. Yes, fik du her på Amager Radio. Er du i tvivl? Nej, du er ikke. Gå lige ind og find os på Facebook og giv os et like. Tak skal du have. Jeg er Jan The Man. Jeg er faktisk ude af studiet her. Jeg har lige et enkelt nummer, inden det er fortsat god dag til jer. Jeg slutter af med den her for Yves Moraka. Moraska. Jeg skal lige have S'et med. Hvor der hedder Time. Det er Michael Campbell, som har stået for det her remix. Kan jeg det godt? Vi høres ved. Hej.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er det igen blevet tid til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Traditionen tro afholder man i uge 41 sundhedsuge i Tårnby Kommune, og det er med et program fyldt med spændende aktiviteter. Sundhedsugen i uge 41 er en hel uge fyldt med inspiration til en sund hverdag og løber frem til den 11. oktober. Under sundhedsugen er der vandring, dans, amerikansk fodbold, pilates, yoga, forskellige foredrag og meget mere på programmet. Og blandt andet også sundhedsdag på Tårnby Bibliotek torsdag den 8. oktober. Sundhedsugen kickstartes allerede den 3. oktober, og det er der, der er familiedag på Tårnby Stadion med Fjolles børneløb og familieløbet. Sundhedsugen er altså den årligt tilbagevendende begivenhed, hvor lokale klubber, foreninger, erhvervsliv og Sundhedscenter Tårnby samarbejder om at inspirere til nye måder, hvorpå man kan være sund og trives i sin hverdag. Der er mere end 70 aktiviteter at vælge mellem under sundhedsugen, og de fleste er for alle, de er gratis og uden tilmelding. Hvis aktiviteter er for en bestemt aldersgruppe, koster penge eller kræver tilmelding, kan man se det under aktiviteten i programmet. Og hvis man har lyst til at se det fulde program og eventuelt deltage i sundhedszonen, så kan man finde det på Tårnby Kommunes hjemmeside. I sidste uge godkendte økonomiudvalget i Tårnby Kommune et nyt permanent design for borgerekspeditionen i borgerservice på Rådhuset. Området er en vigtig indgang til kommunen, da det er her alle borgere kommer for at få hjælp til pas, kørekort, borgervejledning, MitID og meget mere. Den nye indretning skal gøre det lettere og mere trygt at være borger i borgerservice. Området vil blandt andet blive gjort mere tilgængeligt for borgere med handicap, og der vil blive bedre mulighed for fortrolige samtaler. Derudover vil medarbejderne i borgerservice få en mere sikker og ergonomisk arbejdsplads. Fra den 1. juli 2025 og til den 30. juni 2026 bliver der gennemført 15.348 ekspeditioner i borgerekspeditionen i Tårnby Kommune. Da den danske sanger Christopher annoncerede sin kommende koncert i Øresundsparken på Amager, var det med ambitioner om at overgå alt, han hidtil havde skabt på en livescene. Nu er den ambition rykket endnu tættere på virkeligheden. På blot få dage er der solgt over 50.000 billetter til koncerten den 4. september 2027. Den overvældende efterspørgsel betyder, at kapaciteten udvides til 60.000 publikummer, og dermed er der lagt op til en historisk koncert, når Christopher næste år indtager Øresundsparken på Amager. Med plads til 60.000 publikummer bliver koncerten ikke blot Christoffers hidtil største koncert, det bliver samtidig den største headlinershow med en dansk artist på dansk grund nogensinde. Der er altså lagt op til koncertbrag af dimensioner, når ham med gitaren samler tusindvis af fans i Øresundsparken til næste år. Og så skal vi en tur til Dragør Kommune, hvor det åbenbart ikke er let at være træ langs Kirkevej, og ufarligt er det heller ikke. Gennem de seneste år er flere træer blevet udsat for påkørsel, og det er ikke muligt at plante nye træer som erstatning i rabatten mellem vej og cykelsti. Derfor har partierne bag årets budget i Dragør Kommune valgt at sætte 100.000 kroner af til i stedet at plante nye træer mellem marken og cykelstien, der forbinder Dragør og Store Magleby. Ved samme lejlighed indføres en kommunal træpolitik efter en enkel opskrift. Når Dragør Kommune fælder større træer, skal der plantes et nyt træ samme sted eller et andet sted i kommunen. Så har politikerne også fundet endnu 100.000 kroner til andre typer grøn vækst, der skal nemlig pyntes med blomster rundt omkring i kommunen. Som et supplement til de indsatser, der allerede er i gang, skal der etableres blomsteranretninger på udvalgte placeringer, blandt andet ved Store Magleby krydset, indkørslen til Søvang, indkørslen til Sydstranden og i Dragør Gamle By hedder det i budgettet, hvor det også fremgår, at forvaltningen nu skal finde frem til det helt rigtige blomstermix. Og så skal vi lige også omkring vejret. Vi får mere sol i denne uge. Der vil dog være drivende skyer og enkelte dage med regn. Temperaturen tager et lille nøk nedad. De fleste dage vil ligge på bare 14-16 graders varme.
2: Tårnbys legendariske Grandmaster DP alias Per Pedersen, han er i studiet med sit funky vinyl show fredag når klokken slår 15. Det er groovy, og det er så autentisk, når DP han giver os 70'er og 80'er lyd fra 12'erne i en hel time lige her på Amager Radio.

Drømte du dit glas i et mundret lag? Tænkte du kun på den næste dag? Elskede du den pige, hvis blod stod i brand? Lod du hende gå til en anden mand? Livet er kort, livet er kort. Tænk dig godt om, før du sløser det bort. Graven er sort, graven er sort. Var der mon ting, som du ikke fik gjort? Hjalp du den bums, hvis vej faldt forbi?

Et kæmpe velkommen til. Du er igen landet lige her på din lokal radio. En ny omgang Mettes Mix er under produktion. Jeg sidder her, din musikkaptajn, lige indtil klokken slår helt, og nøj, hvor har jeg da glædet mig. Jeg har masser af god musik med under armen, så tro mig, vi skal rigtig danse sammen den næste time.

så kan det nok være, at vi blev skudt rigtig godt i gang her. Fuld knald på dagens musikken her i dit Mettes Mix, men jeg inviterer også på lækre, bløde Barry White-toner.

0: You and me, baby.
1: Ja, der kom den. God gamle Barry White for fuld hvad som helst i store klassikeren You're the first, the last, my everything. Blæret nummer. Og det er jo det, der er skønt med musik. Musik, det kan jo altså bare poppe op igen og igen. Selv det musik, der har mange år på banen, kan være virkelig lytteværdigt her i nyere tid, ikke? Her der inviterer jeg på sådan en rigtig sunny club dansemix-ting med gammel Boney M-musik. Velkommen til Mets Mix Radio.

Og alt imens du lige får pusten, hvis du var en af dem, der tog den vildeste danser. Jeg er i selskab med et rigtig fedt klubmix med Boney M. Og de fleste af os husker jo nok Sunny som en af deres absolut store sange. Nu går vi dansk. De næste minutter, der går vi rigtig dansk. Jeg elsker det her nummer. Og jeg kan godt se, at Dodo and the Dodos, de har et kæmpe bagkatalog af absolut fed musik. Men denne her, den er toppen.

En super, super lækker sag her fra Ruth Brown i nummeret I Don't Know. Vi skal over i noget rigtigt tysker sound disco, og det skal vi sammen med Satellite. Godt og vel 20 minutter ind i den ugentlige dosis Mettes Mix Radio. Tak fordi du er med på en lytter derude.

Robin S. her i storhittet Love for Love. Nu skal vi til en anden musikant. Ja. Vi skal til en herre, som virkelig også har givet os et stort hit. Vi går tilbage i tiden, og det gør vi her sammen med Alex i nummeret Them Girls.

Et rigtigt bladet genhør med Alex i nummeret Them Girls. Nu skal vi til noget, der er mindst lige så blæret, hvis ikke endnu mere. En af de helt store gamle musikikoner, nemlig Marvin Gaye, han gav os i sin tid den her. Wow, hvor er den skøn. Vi har baseret en halv time af den ugentlige dosis Mettes Mix Radio. Tak fordi du lytter med.

Hvis det ikke bare er Guds skøn musik, ja, så ved jeg næsten ikke hvad. Men det er selvfølgelig med musik, som med rigtig mange andre ting, at det kommer an på øret, der lytter, ikke? Jeg var i hvert fald glad for at genhøre med Marvin Gaye her i Sexual Healing. Velkommen til, det er Mettes Mix Radio direkte ud af dine højttalere.

Og nu laver vi så et musikalspring fra nyere musik. Tilbage i tiden, jeg mener årstallet, det var omkring 90, da C&C Music Factory, de kom med det her hit.

så er jeg lige så langsom ved at lande denne musikalske flyvning, hvor jeg altså har siddet og været din musikkaptajn i den forgangne time. Jeg håber, du kunne være frisk på en ny lytter, når klokken igen slår Mettes mix her på din helt egen radiofrekvens. Det har været en fornøjelse. Mit navn det er Mette Bjarnå. Hofmeier, det var lige omvendt Hofmeier Bjarnå, men meningen er god nok. Og jeg har produceret og lavet det her program, du netop har lyttet til. Og der er meget mere, hvor det kommer fra, hvis vi lyttes ved igen om præcis en uge. Mine damer og herrer, stort tak for i dag, og på godt genhør.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.